U interpretaciji orguljaša Voltera de Koninga čuli smo preludiju Cedoru, Buxhoeve Fausto 37, Dietricha Buxtehudea. Orguljašu će se sada pridružiti njegov ansambl Hildebrand Concert. Slušamo Bachovu kantatu Gospodin misli na nas, BWV 196.

Članovi ansambla Hildebrand koncert pod vodstvom su orguljaša Voltera de Koninga izveli kantatu Gospodin misli na nas, BWV 196, Johana Sebastiana Bacha. Isti glazbenici u nastavku će izvesti i kantatu Isuse, živote mog života, Dietricha Buxtehudea.

U interpretaciji orguljaša Woutera de Koninga čuli smo preludiju u Gemolu, Bukse Faust 149, Dietricha Buxtehudea. Na red sada ponovno dolazi ansambl Hildebrand koncert, koji ćemo čuti u kantati Sputajte potok svojih suza Nikolausa Brunsa.

Članovi ansambla Hildebrand koncert pod vodstvom su Woutera de Koninga izdali kantatu Sputajte potok svojih suza Nikolausa Brunsa. Iste glazbenike sad ćemo čuti još i u Bachovoj kantati Krist ležeše smrću sputan, BWV 4.

Bahom kantatom Krist ležaše smrću sputan BVV 4 došli smo do kraja snimke koncerta koji je ansambl Hildebrand Concert pod vodstvom Voltera de Koninka održao u Levenu 3. srpnja 2025. U nastavku slušamo jednu ariju iz Bahova Božićnog oratorija.

Elgar Howard obradio je, a članovi limenog puhočkog koncerta iz Kölna izveli nekoliko stavaka iz kajdanke engleskog renesansnog skladatelja Gialsa Farnabija. Poslušamo sada nešto poznatiju šestu mađarsku rapsodiju Franca Lista.

Pijanist Jan Jando izveo je šestu mađarsku rapsodiju Franca Lista. Noćešnji program zaključit će trio sonata u C-duru, opus 3 broj 8, Arkanđela Corellija. Stavci su Largo, Allegro, Largo i Allegro. Slušamo ansambl Il Seminario Musicale.

0: Ansambl Il Seminario Musicale pod vosom je Gerara Lena izveo trio sonatu u C-duru, opus 3, broj 8, Arkanđela Corellija. Time smo zaključili noćošnji Euroklasik Noturno, kroz koji vas je vodio Trpimir Matasović. Budite s nama i sutra, a dotada lijep pozdrav!
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na Trećem.
3: Dobro jutro. Dobrodošli, dragi slušatelji, u još jedno izdanje emisije Svitanje na Trećem. Urednica je Bojana Plečaš-Kalebota. Emisiju započinjemo prvom suitom Peer Gynt, opus 46, Edvarda Griega. Slušamo stavke Jutro, Azina smrt, Anitrin ples i U predvorju Gorskog kralja. Nastupit će orkestar Norveškog radija, dirigent je Ari Razilainen.

Adventskukantatu Nun kom der Haydn Highland, Bachwerke verzeichnis 62 Johanna Sebastiana Bacha, proizveden u 1724. Pjevali su sopranistica Lia Andres, altistica Antonia Frey, tenor Benedikt Kristjansson te bas Peter Harvey. Zborom i orkestrom zaklade Johanna Sebastiana Bacha i St. Gallena ravnao je Rudolf Lutz. Mendelssohn je svoju drugu simfoniju napisao u Leipzigu, a Bach je kantatu koju smo upravo čuli u tome gradu i proizveo. Ondje je nastala i sljedeća skladba koju ćemo čuti, violinska sonata u H-molu švedske violinistice i skladateljice Amande Meyer-Rengen, koja se školovala u Leipzigu, gdje je upoznala suvremenike poput Brahmsa, Joachima, Griga i Schumana. Violinska sonata joj je osigurala nagradu Stockholmske akademije, a izvela ju je na nekoliko koncerata s pijanistom i budućim suprugom Juliusom Röntgenom. Stavci te sonate iz 1873. su Allegro Andantino i Allegro molto vivace, a svirat će ih violinistica Katarina Wimmer i pijanistica Ingrid Wendel.

0: I kako je moguće zaboraviti? Nikada Europa nije bila tako prazna i poslušna, tako spremna odreći se dodira. Ne kažem svijet, kažem Europa, jer ona je ono što poznajem. To što imam ispod kože, u krvotoku, u disanju, na koži, tetovirana sam europskim gradovima. Zato je bilo strašno vidjeti prazne ulice i našu poslušnost da se podvrgnemo tim praznim pejzažima. A onda sam ih, nemajući akutni odgovor na akutnu paranoju, usporedila s algoritmom pokreta, plesnog pokreta, klasično-baletnog, poput onog kojega je izlagala predstava naslova Tamni pejzaži.
1: La choreografe voudrait examiner donc paysage sombre. Le processus même de travailler sur la forme de la danse classique. Elle voudrait explorer comment se prépare un mouvement du.
0: Slika koreografije dominantno je bijela, iako tu i tamo zašara na tamnijim dijelovima kostima plesačica i plesača i zapravo naglašena crnom masom koja se u jednom trenutku pred kraj predstave spušta na pod scene. Ta tamna prijetnja čini se poput topljenja crne, guste mase, ali koja ipak nije u agregatnom stanju topljenja, jer se potpuno jednaka, kompaktna, opet podiže s poda scene. Djeluje poput teške mrlje, opasne, zloglasne, neumitne. Materijal, podjednako materijalne, fizičke i metaforičke. Uspostavlja se bezbojni okvir za plesačice i plesače koji kao da nemaju prošlosti, kao da nemaju ni budućnosti, kao da imaju samo pomalu distopijsku sadašnjost u kojoj se ostvaruju improviziranim kretanjem u algoritamskom krajoliku. Iz toga proizlazi njihova naslučena melankoličnost i ljepota. Idealnost umjetničke plesne geste u koju je uloženo svo znanje plesnoga kodeksa i sav tjelesni život, da bi bila tako dirljivo jednostavna.
2: Poput hoda.
0: Pada na pod.
1: Poluokreta. Pogleda. Dodira drugoga plešućeg tijela.
3: Travajer de l'art de la danse pour communiquer avec supérieur monde vital après mouvement. Cette capacité potentielle d'artiste de la danse de réfléchir sur un avenir virtuel, inéluctable, circassé.
0: Tamni pejzaži za nas postaju ready-made, koji traži asistenciju, nastavak, reakciju, a dojam je da su ti plesovi mogli biti i neki drugi. Postavljaju nam zamke onoga što još nisu postali. Uzimamo ih kao predtekst i gradimo svoje imaginarne plesove. Uzimamo ih kao predpokret i zamišljamo možda osvetničke, možda revolucionarne silfide 21. stoljeća, izbjeglice iz ovoga krajnje utilitarnoga liberalnom kapitalizmu podvrgnutoga svijeta. Suvremene silfide su danas na ovaj ili onaj način nužno izbjeglice, koje pokušavaju usvojiti apstraktni, matematički, algoritamski oblik plesnog pokreta koji je na neki način sličan apstrakciji informatizacije naše svakodnevice. Sposobne su komunicirati s digitalnim svijetom. Razmišljaju o virtualnoj, neizbježnoj, nadomičnoj budućnosti umjetne inteligencije. Hoće li ona željeti plesati? Dodirivati drugo tijelo u bliskome zaraznom pokretu? Ili...
3: A la suite de la pensée de Vladimir Shankelevich, surtout qu'il a nommé de presque rien, on peut dire qu'un pré-mouvement, c'est un mouvement qui n'est pas encore.
4: Katja Šimunić o tamnim pejzažima. Glazbena urednica Franka Meštrović. Ton majstorica Katarina Račić. Autorica i urednica Katja Šimunić. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskog radija 2020.

0: Nakon Goloba i Dedića nastavljamo razgovor sa Sanjom Pilić. Dva puta ste nominirani za maloga Nobela, književnu nagradu Hans Christian Andersen, više puta i za nagradu Alma. Je li potvrda, s obzirom na prijevode vaših dijela izvan Hrvatske, nužna i trajni podsjetnik to što pišem ima smisla?
1: Pa naravno da je. Mislim, naravno da ima smisla, iako mi nije puno knjiga i proze prevedeno na strane jezike, a to i nisu, to su nama bliski ovi jezici naših susjeda, makedonski, bugarski, slovenski, i nije nam, na primjer, ništa na engleskom. Međutim, sam nominirana i meni su te nominacije jednako drage, kao da sam i dobila, i zbilja su mi na taj način drage, i pogotovo Hans Christian Andersen, jer sam bila i u Danskoj svojedobno i slikala se uvijek kraj nekog njegovog kipa, i on je bio velika faca i voljela sam čitati njegove bajke. Malo su bile zastrašujuće, meni se to sviđa, i bio mi je sladak jer sam jedan put pročitala i vidjela u tom nekom muzeju da je gospon Andersen uvijek imao konopac kraj sebe. On je zapravo jedan od rijetkih pisaca koji je ovako gostovao po gradovima već tada. I zašto je hodao, mislim, nosao taj konop? Zato što se bojao ako se hotel zapali, onda će on kao spustiti. On će brisati. To mi je bilo tako slatko. I ima neki divni figurica. On jako mi je zgodno izgledao, taj Andersen. Tako da, eto. Mislim, baš mi je drago da sam nominirana, i sad to je sasvim dovoljno.
0: Pa da, i onda kad odvrtimo film, kako se kaže, na rane dane,
1: da.
0: I s obzirom da ste spominjali školu i ovu pozornost djece, 45
1: da.
0: Minuta, evo, nedavno je bio, odnosno još traje državni Lidrano, ali ta neka procjena povjerenstava, s obzirom da ste i sami članica mnogih povjerenstva, je li procjena uvijek subjektivna stvar? Osobito kod tih radova za najmlađe, koje mogu nekome i usmjeriti možda.
1: Da, pa uglavnom ja mislim da su sve procjene relativno subjektivne. Neko više ima smisla za ovu vrst literature, neko za onu. Međutim, ja se već dugi niz godina u žiriju sa još dvoje pisaca za djecu, i onda nekako mislim da mi dosta dobro prepoznajemo i što djeca vole čitati, jer svi, i to je Silvija Šesto i Zoran Pogrmilović ili Ana Đokić, mi često idemo po susretima, tako da onda poznajemo dječji način razmišljanja, ali i prepoznajemo kad su oni originalni i kad pišu nekim svojim o sebi zapravo, ili kada pišu nekim svojim novim stilom. Ima dosta korektnih koji puta sastavaka koji su zapravo dosadni, ali su korektni. A ima, što su niži razredi, to su zapravo spontaniji ti njihovi radovi. Tako da uvijek se nađe vrlo dobrih pjesama ili proze. Međutim, i to je zasluga zapravo tih učiteljica koje inzistiraju nešto, motiviraju učenike, tako da je druženje s njima dobro, i još uvijek nekako taj Lidrano zapravo potiče i na čitanje i na slušanje same književnosti.
0: Slikovnice su u tri desetljeća, koliko ih objavljujete, postale pomalo i pomodnost, odnosno
1: pa
0: mnogi se
1: da.
0: Autori okušaju pisati.
1: Da.
0: A što je vama od prve, vidiš da se moram zabavljati, do, ajme, baš sam se naljutio, iz prošle godine, bilo najvažnije? Što je najvažnije dok pišete slikovnicu, neovisno što ona postala trend?
1: Ja sam od uvijek, isto kao što sam volila tog Andersena, zbilja sam razgledavala i čitala slikovnice i gledala, ali također me netko mora malo i nagovarati, tražiti. I onda sam, recimo, baš isto za Zorana Maljkovića počela ediciju Maše, slikovnica o Maši, to je za viši uzrast, ajmo za drugi razred, kad djeca već nauče čitati, i trebalo je izmisliti neki glavni lik. Ja sam izmislila djevojčicu Mašu, po svojoj unuci sam dala ime i uglavnom do sada je izašlo već 22 slikovnice o Maši i to se jako rado kupuje i čita. A isto tako iz VBZ-a su me zvali da napišem neke slikovnice za njih, kraće za djecu možda 7-8 7-8 godina kada oni tek počnu čitati. I onda sam isto tako s velikom radošću to pisala, pogotovo što ja volim surađivati sa ilustratorima i to mi je, slikovnica mi je zbilja bila uvijek primarna, ono, prvi doticaj s knjigom je slikovnica i zato mislim da je jako važna.
0: Naša gošća je Sanja Pilić, kada spominjete slikovnice i osim što ste s knjigama u lektirama, što se prema vašim djelima snimaju filmove, igraju predstave, palo mi je na pamet, Sanja Polak i vi dijelite ime.
1: Da,
0: je li se ikad dogodila zabuna glede identitete ili svi znaju da ste vi Maša, ona Paulina P?
1: Pa ne znaju, brkaju, znaju me brkati. Neki dan sam bila Sanja Polak, nemam pojma gdje, a onda ja velim, nisam, to mi je prijateljica, brkaju mu, jer imamo sličan ime i prezime, zatim imamo i taj neki stil, a i objavljujemo u istoj biblioteci koja je ilustrativno s istim ilustratorom, jel je, a ne, nije isti, ali isto je oblikovana, tako da onda nas znaju brkati, ali nema veze.
0: Treba misli, ja se zezam. Prezime da se ne brka. Treba pročitati prezime, pa da
1: pa
0: se ne
1: brinu. Pa je, ali dobro, ali neki dan sam, velim, bila Sanja Polak, ali onda je ona neki dan, nemam pojma, uglavnom znam da me djeca znaju biti zbunjena kada me upoznaju, jer možda misle da sam napisala Paulinu, a nisam Paulinu, jer ja u biti, osim Maše, ali onda me prepoznaju po Maši i tako to ide.
0: Pričali smo o ovoj prvoj asocijaciji na propuštenost za putovanjima,
1: da
0: se čovjek često sjeti putovanja. Ne smeta vas, dakle, što je prva asocijacija na vas mnogima lik Maše ili pojedinicima?
1: Ne, ma kaj bi me, da pače. Šta bi me smetalo? Ja,
0: pa mislim, s obzirom na sve knjige, nagrade.
1: Pa dobro, da, ne znam, svako, mislim, taj dio me zbilja ne smeta. Vjerojatno, znam da ima nekih pisaca koji, pa čak i moja mama Sunčana Škrinjarić, ona je bila jako malo, nekako, ajmo reći, razočarana, što je prepoznata bila samo kao pisac za djecu, spisateljica za djecu, a napisala je odličnih nekoliko knjiga za odrasle. Ali to je tako, mislim, meni je normalno da je lakše ako te stave u neku kutijicu, i nemam ništa protiv kutijica, a kako i više pišem za djecu, to je nekako i normalno i to je sasvim u redu.
0: Jasno mi je da vas svi pitaju i da se uglavnom razgovor zna svesti ili voditi o vašoj majci Sunčani Škrinjarić, a zanima me, ne znam je li vam postavljeno, ali jeste li zamišljali knjigu međugeneracijskih razgovora s majkom o književnosti, društvu, važnosti riječi nekada i danas? Nekako i sam zamišljam što bi naši pokojnici rekli, osobito kada su bili u istom pozivu.
1: Sunčana je relativno kasno počela pisati, tako da u biti, a i ja sam relativno kasno, tako da samo jedan period smo bile jedna i druga književnice zajedno. Međutim, znam tada da se mnogi pisci s kojima je čak prijateljevala nisu sviđali i uvijek ih je ogovarala. Ali neki su joj se jako sviđali, na primjer Zvonimir Balog, i tako imali smo svoje ljubimce.
0: Favorit.
1: Da, imala je zatim i među piscima za odrasle. Uglavnom, Sunčana je dugo se i nije znalo da mi je to mama, zato što imamo različite prezimena. I u biti sam ja polako, kada sam hodala po školama, pričajući svoju biografiju, zapravo dala zapravo tu informaciju i onda ona, hvala Bogu, se i proširila. Ali to je bilo dobro, jer onda prvih jedno možda 5 ili 10 godina zaista niko nije znao da mi je ona mama, dok se to tako nije proširilo. Ali uglavnom slagale smo se dosta u mišljenjima oko literature i ono, super nam je to bilo, malo smo tračale.
0: Ma da, ali mislim sam ono s odmakom, je li vas privuklo da pišete ono, ne znam, o smislu, ljubavi, mudrosti, ovo, za čim žalimo, za čim ne žalimo. Evo, na tom tragu sam mislio, je li vam to bilo na umu?
1: Nije mi ništa tako bilo na umu. To pisanje zapravo uvijek dolazi nekako spontano. Osim što za djecu to doživljavam kao neki žanr koji ima svoje zakonitosti i onda je unutar njega se krećem. A ovo što je za odrasle, to više je nešto emotivnog karaktera koji nema tu, nema nekakvu zadanost i nastaje isto zapravo spontano.
0: Čime vas iznova oduševljavaju djeca u čestim razgovorima na tribinama, školama, knjižnicama?
1: Zapravo me ovi klinci do jedno petog razreda, oni su svi toliko slatki i ljupki, sve bi ih usvojio čovjek i doma od njega. Kasnije se malo možda i promijene, ali u biti dosta se dobro slažem s djecom i sa čitačima i s nečitačima, jer ti susreti se odvijaju u nekim ipak zgodnim prostorima i kada nije previše djece, onda se oni otvaraju i oni vole čitati o sebi i vole slušati o sebi, vole da su glavni junaci, tako da u biti imam dobra iskustva s klincima, a tako velim, meni je dosta teško govoriti čitaju li danas djeca ili ne, jer zapravo ona djeca koju ja srećem, više čitaju. Iako kada ih pitam recimo koji im je predmet najdraži i koji im je najgori, najgori im je hrvatski. To je pobjeđuje u negativnom smislu. Da.
0: Kako ste se uz petoro unučadi lakše prilagodili tehnologiji, a opet i unučadi je bilo važno i potrebno pričati velike priče, da, kako bili rođeni u dobu mobitela?
1: Da. Pa ne znam, mislim, taj mobitel mi je i kompjuter, to mi je tako divna izmišljotina da sam se odmah na to nekako privikla. A što se tiče unučadi, sad ovi veliki, koliko su oni mene čitali, pitaj ti dragog Boga, kad su bili mali, onda su nešto čitali, ove stvari za djecu, a sad kad su veliki i imam još uvijek nešto što bi ih moglo zanimati, onda mislim da čitaju samo onda kada im pokažem, kada im kažem da su neki lik inspiriran možda s njima i tako. To su znači ovi od 25 i 22. A ovi, još imam tri komada klinaca, to su dečki, kojima mama, moja snaha, čita redovito. Doduše, ovom najstarijem više ne treba, jer on ide u treći razred, ali ove još imam još jednoga malog Marula koji će tek ići u školu. E, njima moja snaha čita. Inače, nisam ja baš sigurna koliko moja djeca čitaju moje knjige ili ove za odrasle, isto ova baš djeca moja odrasla, oni pročitaju kad kada ove moje za odrasle i to je to. Ne vjerujem da sam im baš jako interesantna kao autorica.

Ruben Dalibalten izveo je minueto i Na žalu Blagoja Berse. A sada čežnja Božidara Kunca, violinu svira Anđelko Krpan, a klavir Nada Majnarić.

Poetične valcere Enriquea Granadosa čuli smo u interpretaciji Alicije de la Roche. I za kraj današnje emisije slušamo Pavanu Capriccio Isaaca Albenisa. Za klavirom i ovaj put mašta Alicija de la Roche.

U interpretaciji pijanistice Alicije de la Roche čuli smo Pavana Capriccio Isaka Albenisa. Poštovani slušatelji, toliko u današnjoj emisiji Glasovirska maštanja urednice Bojane Plečaška-Lebote. Hvala vam što ste maštali uz nas.

Bio je ovo Jozef Molnar koji je izveo Pavanu i variacije za harfu Antonija de Cabezona. A sada arija iz Goldberg variacije Johana Sebastiana Baha. Slušamo Mariju Tipo.

A-beg variacije Roberta Schumana izveo je Evgenij Kisin. A sada slušamo introdukciju i variacije na Mozartovu temu Fernanda Sora, gitaru svira Pepe Romero.

Bio je ovo Pepe Romero koji je izveo introdukciju i varijacije na Mozartovu temu Fernanda Sora. Za kraj, fantazija i varijacije Luisa Ludviga Špora na temu Franca Dancija za klarinet i gudački kvartet. Klarinet svira Jože Kotar uz gudački kvartet Slovenske filharmonije.

Slušali smo koncert za violinu i orkestar u A-molu, opus 53 Antonina Dvoržaka. Nastupili su Anne-Sophie Mutter i Berlinska filharmonija. Dirigirao je Manfred Honeck.

Vjerujem, dragi. Ispod procvjetalih lipa, da li znaš? Mi kraj nismo pronaći znali. Poljubi me ti, poljubih te ja. I znam, to grijeh je bio mali, ali slatko je to bilo sve. Tad otac pozva iz vrta, da li znaš? Al tiho, on čekati može. Poljubi me ti, poljubih te ja. I znam, to grijeh je bio mali, ali slatko je to bilo sve.

Čuli smo i svadbu u Trollhaugenu Edvarda Grieg-a. Klavir je svirao Finian Collins. A sada ćemo čuti i mazurku, poljsku svadbu Karola Kurpinskog i Londonski simfonijski orkestar kojim dirigira Richard Boning.

Čuli smo introdukciju i varijacije na Mozartovu temu opus 9 Fernanda Sora. Gitaru je svirao Pepe Romero. A sada nokturno u obliku valcera opus 31 Gabriela Pierna. Svirat će Ranon Ailon flauta i Jakov Šajlo klavir.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Euroklasik Noturno. S vama je noćas Ana Boban. U koncertnom programu u 2 sata poslušajte koncert iz Šangaja od 10. svibnja 2025. Simfonijski orkestar iz Düsseldorfa i dirigent Adam Fischer izveli su uvertire Schumana i Straussa mlađeg, dok je slavni kineski pijanist Lang Lang izveo Mendelssohnov 4. klavirski koncert. Emisiju počinjemo orkestralnom uvertirom Peterloo engleskog skladatelja Malcolma Arnolda, koja komemorira zloglasni masakr protestirajućih radnika u Manchesteru 1819. godine.

Filharmonija BBC-a i Bena Jernan izveli su uvertiru Peterloo engleskog skladatelja Malcolma Arnolda. Poslušajte dalje Kleopatrinu Ariju iz opere Julije Cezar Georga Friedricha Händla, izvodi sopranistica Emma Kirkby.